0: 東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。
1: Yeah Man, it's like sitting on a park benchBuilding on the sides of the pyramids or something, man. This is just what we do. Supremo's prominent, dominant, solar system, hold the rhythm, it's hot. Core, we got more.